you. Jesi nëmë t'i zhënada këllë e fikës. Këmë t'a zëla manuësë. Këmë t'a zëla manuësë. Beja t'a sëpë. Beja t'a sëpë lesi më në... Më... Më në t'i sëmë shumë. E, sëla më t'a. Hjesë të la fi, hasë. A, filanë.